0: me inatan. Huchataro as haikita.
1: Y yo te prometí.
0: Manacho alinta yachaspa. Huchaman punko takicharir kanki. Icha. Kancho mana yachankipas maikan. Ayluikin, señora ikicho, cosa ikicho, o ikikunachu, punkuta, kicharumpas, huchaman, manalingman, unko ikunaman, nana ikunaman. Ichakamana yachankichu, cheikuna, kaskanta. Mana yachankichu, pekpa, punku kichaskanta. Hinaspa, ayluikiman, haikiamon, chey manalingkuna.

payqa paymanta urqusqa nuqanchisqa kanchis chayqa paymanmi atikun umuykunanchis paypaq uqllayninpi paypaq munakuyninpi paypaq qhawasqan saludpi kashpapas imaynaña kaspapas munasqa turayña ñay kananchis kashanriki. Ajá. Lo más difícil para muchos hombres en el amor. Monakuyniki chinkarapuqtinqa maypitaq monakuyta esposakiri tarinqa. Mana munarakapunkichu chayri. Esposapas a ver mana monakuychu esposukita. Maypi monakuyta pay tarinqa. Hinaqa enemiguqa chayllamanmi suchuykaman hinaspan. Sumaq sumaqta ñawita qhawarichin. Ah, manachu pay kashanman qanta munakuq. Nispa allillamanta qarimanpas warmimanpas presintaykun. Maymantataq kashanchisri yuyayninchisri maypitaq piwantaq wañillaña t'aqawananchis kamari uqllachakurqanchis Dios taytanchispa presinllanpi. Hinaña katolikupi kasaraykunchis chaypas chaypipas Diosmanta rimaspapunin Diospas ñawpaqinpi nispapunin kasarakuyqa riki kashan. Hinaqa munasqa turay ñañay imaynan kay hina chiqnirukushpa ima kasunman mana alinmi chaytaqa ruwashan manan gustuta kunanchischu mana alinman riki. Ama esposata wakachisunchischu nitaq esposuta wakachisunchischu ñañaykuna. Uyarikunmi karu llaqtakunata esposukuna llank'apakuq purinku hayk'a tiempota otro purinku quizás quinza killa 90 días nispa uyarikun riki llank'apakuq purinku chaypin enemiguqa qatipasha munasqa ñañallay esposunchis chayhinata pasaqtin rinanchis atikun imayna formata ruwaspapis chayananchis atikun riqsichikunanchis esposunchis payqa kasqanta nuqanchis esposan kasqanchista wawakunayoq kasqanchista familiayoq kasqanta riqsichikamunanchis may karumanña rishaqtinpas. De vez en cuando rijurinanchis pay pajallan kanampi y hinaka paywan pitatak munay kukunka puños jampipas piwantak munanay kukunka reinanchis munaska ñeñeikuna manakun kananchischu esposunchista responsablenchis sujito esposunchisma esposakunaka kananchis riki chaykunapi mana sakraqtinta shanampaq rijurina atikun munasqa turay ñañay. Ajá. Si el esposo quiere ser cabeza de la mujer como Cristo, lo de la iglesia debe, si el esposo debe aprender a amar a su esposa. Imaynan Cristupas iglesianta munakun munakuanchis anchina munasqa ñiñikuna turaykuna esposata munakuyta yachanariki. Amar a su esposa nin como Cristo amó a la iglesia. Ajnatamari kiyachichiwanchis Diospa qelqanqa Santa qelqaqa. Munakuqtinqa munakunallachu kananchis munakunallanchistaq animalninchiskunata munakunchis chaypas paypas munakuallanchistaq animalninchiskunapampas riki. Ari munasqa turay ñañay. Animalchakuna uywakusqanchispas riqsiwanchismi munakuqchu mana munakuqchu kasqanchista. A ver, wawa hinaraqmi munasqa uyariqniku esposaqa esposunta suyaykun riki. Wawataqmi riki phawaykun papamamps mamamamps phawayku anchinataraqmi chayqa sunqutaraq kawsarichin munasqa turayñani. Mana kanmanchu pima haywariñan chay munakuynin respetuwan munasqa turayñañay riki. Ari iglesiatan

mi Señor Dios Tayupaychan. Tukuy mi kamajaninta Yupaychan. Kurakuna suykakuna wawakuna ñoñoj wawakunapas. Señor Dionichista Yupaychan.

chirimushanmi astariki ch'uñutapas ñachu q'achu ch'uñuta mijurunkiña ñañachay turachay seguramente ari llaqtanchiskunapi alturakunapiqa yasta ch'uñutapas ari hasta maypachaña mijurunkuña ch'uñu ruwaypich kayushankipas muraya ruwaypi ñañachay aprovechaykushankirik p'unchaykunatapas alalaw chiri nispachu kampas ari chirimushanmi nishuchatapuni riki ñañaykuna turaykuna.